Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi, marți, 21 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și o nouă ediție a programului Palestina, începuturi și istorii nespuse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Președintele Donald Trump promite că Iranul va plăti un preț de multe ori mai mare pentru atacul mortal asupra trupelor americane. Spania sărbătorește triumful de la Cupa Mondială cu o paradă a victoriei la Madrid. Asociația Națiunilor din Asia de Sud Est deschide un summit de mare importanță cu un apel la unitate pe fondul turbulențelor globale. Israelul ucide 5 palestinieni în fâșie Gaza, printre care un tată și fiica sa aflați într-un adăpost. SUA emite o alertă de securitate la nivel mondial pentru cetățenii americani pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Platforma AliExpress amendată cu 550 de milioane de euro pentru produse ilegale. Urmează știrile. Președintele Donald Trump a declarat că Iranul va plăti pentru uciderea soldaților americani, după ce mai mulți militari au fost uciși în weekend în cadrul războiului SUA împotriva Iranului. Numărul soldaților americani uciși în războiul împotriva Iranului a crescut la 17 la sfârșitul săptămânii, rămășițile unui alt militar fiind în curs de examinare. S-a confirmat că doi dintre aceștia au fost uciși atunci când Iranul a atacat personalul american din Iordania. Trump a scris luni pe True Social că Iranul va plăti un preț de multe ori mai mare pentru fiecare soldat american ucis. Ministrii de externe din cadrul Asociației Națiunilor din Asia de Sud Est au deschis reuniunea anuală la Manila, făcând apel la o mai mare unitate și la acțiuni coordonate. Aceștia au avertizat că regiunea se confruntă cu tensiuni geopolitice în creștere, dispute maritime și conflicte persistente. La deschiderea celei de-a 59 reuniune ministrilor de externe a Asociației Națiunilor din Asia de Sud Est, secretarul de stat filipinez pentru afaceri externe, Maria Teresa Lazaro, a îndemnat statele membre să răspundă prin rezolvarea activă și deliberată a problemelor într-o lume din ce în ce mai marcată de tulburări, incertitudine și imprevizibilitate. Lazaro a solicitat membrilor organizației să caute soluții creative și căi viabile pentru a face față provocărilor regionale și globale complexe. Israelul a ucis 5 palestinieni și a rănit mai mulți alții într-o serie de atacuri aeriene asupra fâșiei Gaza. În cel mai recent atac, o dronă israeliană a lovit adăpostul al-Yaman al-Said pentru persoane strămutate din tabără de refugiați Jabalia de nordul fâșiei Gaza, ucigând un bărbat palestinian și pe fiica sa și rănind mai multe persoane, inclusiv copii, au declarat surse medicale și martori pentru agenția Anadolu. Potrivit oficialelor israelieni, armata ocupă acum peste 70% din enclava, față de rata de 53% prevăzută în armistițiul din octombrie 2025. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, Israelul a ucis cel puțin 1.158 de palestinieni și a rănit alți 3.756, încălcând acordul de încetare a focului. De la 8 octombrie 2023, data începutului genocidului israelian, cel puțin 73.250 de palestinieni au fost uciși și alți 173.751 răniți, potrivit Ministerului. Departamentul de Stat al SUA

emis un aviz de precauție la nivel mondial pentru cetățenii americani, avertizând că intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu ar putea duce la evoluții neașteptate în materie de securitate. Perturbări ale călătoriilor și posibile amenințări la adresa intereselor SUA în străinătate. Cetățenii americani aflați în prezent în Orientul Mijlociu au fost îndemnați să rămână vigilenți și să se pregătească pentru posibile anulări de zboruri, închideri temporare ale spațiului aerian și alte perturbări ale călătoriilor. Într-un comunicat, Departamentul de Stat a încurajat cetățenii americani să urmărească alertele de securitate emise de ambasadele și consulatele americane, să respecte îndrumările autorităților locale și să se informeze prin intermediul știrilor.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Uniunea Europeană a aplicat o amendă record de 550 de milioane de euro companiei AliExpress, acuzând platforma de comerț online că nu a reușit să împiedice vânzarea de produse ilegale și nesigure, printre care jucării, produse cosmetice și mărfuri contrafăcute. Sancțiunea anunțată luni este cea mai mare aplicată până acum în temeiul legii privind serviciile digitale UE, lege de referință a blocului care impune marilor platforme online să identifice și să reducă riscurile la care sunt supuși consumatorii. Reprezentanții UE au declarat că în urma anchetei efectuate s-a constatat că AliExpress nu a reușit să elimine în mod eficient produsele ilegale și a permis ca multe anunțuri să rămână online timp de săptămâni întregi după ce au fost detectate. Comisia Europeană a declarat că AliExpress a supraestimat eficacitatea sistemelor sale de detectare a produselor ilegale, iar milioane de articole interzise ar fi reapărut după ce au fost eliminate. Oficiali au mai constatat că mulți vânzători de produse ilegale au rămas activi pe platformă și că sistemul obligatoriu de autorizare a mărcilor al AliExpress a fost ineficient în a împiedica listarea produselor contrafăcute. Ancheta demarată în martie 2024 a concluzionat că unele produse vândute pe platformă nu respectau standardele UE privind mediul și siguranța consumatorilor. AliExpress a descris amenda de drept disproporționată, afirmând că nu reflectă cadrul de conformitate al companiei sau îmbunătățirile pe care le-a făcut. Compania a spus că își analizează opțiunile legale. Uniunea Europeană a precizat că mărimea amenzii reflectă natura, durata și impactul încălcărilor asupra consumatorilor europeni. Platforma AliExpress, deținută de Alibaba, are în jur de 193 de milioane de utilizatori în UE, ceea ce face din bloc piața sa cea mai mare. Compania trebuie acum să plătească amenda și să prezinte un plan de conformitate până la 20 octombrie, altfel riscă sancțiuni suplimentare. Decizia vine în urma unor alte măsuri importante de aplicare a legii privind serviciile digitale, printre care o amendă de 200 de milioane de euro impusă companiei Temu și o sancțiune de 120 de milioane de euro impusă companiei X, ceea ce subliniază atenția tot mai mare acordată de Bruxelles marilor platforme online. Și încheiem cu știrile sportului. Noua campioană mondială Spania s-a bucurat de o paradă de sărbătoare desfășurată într-un autobuz decapotabil pe străzile din Madrid, în fața unei mulțimi exultante estimată la 2 milioane de persoane, potrivit autorităților locale. Jucătorii și-au început parada sub soarele arzător pe străzile principale din centrul orașului, unde o mulțime imensă de fani îmbrăcați în roșu și galben i-a așteptat înainte de a ajunge în piața Cibeles. Întorcându-se din SUA, jucătorii au fost întâmpinați de regele Felipe al VI-lea și de familie regală. Apoi s-au întâlnit cu premierul spaniol Pedro Sánchez. Deci, Spania, câștigătoarea Cupei Mondiale, a ocupat din nou primul loc în clasamentul masculin FIFA luni, în timp ce finalista Argentina a coborât pe locul al doilea. Echipa condusă de Luis de la Fuente a învins campioana mondială din 2022 Argentina cu 1-0 după prelungiri duminică, revenind astfel pe primul loc în clasament. Franța și Anglia rămân pe locurile 3 și 4 în clasament, respectiv în ciuda faptului că echipa lui Thomas Tuchel a învins Le Bleu și a câștigat medalia de bronz. Brazilia s-a poziționat pe locul 5, în timp ce Marocul a ajuns la un nivel record pe locul 6. Portugalia a coborât două poziții până la locul al 7-lea, după eliminarea din optimile de finală ale Cupei Mondiale. Belgia a urcat pe 8, inversând locurile cu Olanda, care a coborât pe 9. Mexicul a urcat 4 locuri intrând în top 10, în timp ce Norvegia a înregistrat cea mai mare ascensiune, urcând 12 locuri până la locul 19 după ce a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Germania a ieșit din top 10, coborând la locul 12, la o poziție înaintea Croației. Italia, care nu s-a calificat la Cupa Mondială, a alunecat până la locul 15. Tunisia a înregistrat cea mai mare scădere, coborând 12 locuri până la 57, în timp ce Egiptul a urcat 5 poziții până la 24, iar Paraguay a urcat 7 locuri până la 34, după calificarea în optimele cupei mondiale. Capul Verde, care a ajuns în runda 32-a, a urcat 3 poziții urcând, ocupând locul 64, cu un loc înaintea Ganei, care a avansat 8 poziții. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și istorii nespuse.

Ierihon, cel mai vechi oraș din lume. În episodul trecut am explorat urmele limbilor pierdute și am dat ascultare unor voci vechi de mii de ani, ascunse printre pietre și alfabete. Astăzi, călătoria noastră ne poartă mult mai înapoi, către una dintre primele pagini ale istoriei omenirii. Ne îndreptăm spre o zonă geografică și un oraș care ne fac să ne întrebăm inevitabil cât de vechi poate fi cu adevărat un oraș. Dacă v-aș întreba care sunt cele mai vechi orașe din lume, probabil v-ați gândi la Roma, Atena sau Cairo cu palatele lor grandioase. Însă astăzi ne îndreptăm atenția mult înaintea acelor capitale imperiale către centrele primei treziri a umanității. Ne îndreptăm spre unul dintre acele puncte zero de pe pământ unde s-au pus bazele vieții organizate și ale primei conștiințe comunitare, exact ca în Çatalhöyük pe pământurile Anatoliei. Dacă privim cronologic, Çatalhöyük este un loc formidabil în câmpia orașului Konya, care uimește și astăzi lumea întreagă prin stilul său de viață social unic, fără străzi și prin caracterul său inconfundabil. Totuși, orașul la cărui poartă o deschidem astăzi are o cronologie cu aproximativ 1500-2000 de ani mai veche chiar și decât Çatalhöyük, adică este cea mai veche memorie urbană cunoscută a istoriei umane, Ierihon. Ierihonul este așezat în Valea Iordanului, cu sute de metri sub nivelul mării, parcă într-una dintre cele mai adânci fântâni ale lumii. Deși astăzi pare un oraș liniștit, retras în sine, pentru arheologi și istorici este unul dintre cele mai palpitante puncte de pe hartă. Săpăturile de aici ne dezvăluie un adevăr care dărâmă orice certitudine. Straturile arheologice atestă că urmele pașilor omenești nu au încetat aici timp de aproape 11.000 de ani. Viața la Ierihon a început acum aproximativ 11.000 de ani, când oamenii vânători cu legători s-au stabilit în jurul unei puternice surse de apă, Aynes Sultan. Să încercăm să ne imaginăm. Piramidele Egiptului nu fuseseră încă construite. Roma era la secole distanță, iar numele orașelor grecești antice nici nu se auziseră. Omenirea nu inventase nici măcar scrierea. Dar la Ierihon, oamenii își cledeau deja o viață în răcoare oferită de Aynes Sultan. Dar de ce a ales omenirea tocmai acest loc în mijlocul unui climat deșertic pentru a face primul său pas măreț? Răspunsul stă în cea mai veche regulă a naturii, apa. Aceste izvoare naturale care țâșnesc din mijlocul deșertului au făcut din Ierihon un magnet în oază timp de milenii. Apa a adus cu sine agricultura, iar agricultura i-a legat pe oameni de pământ, dând naștere primei societăți sedentare. Totuși, ceea ce scoate Ierihonul din sfera unui simplu sat și îl ridică la rangul de primul oraș al lumii sunt acele ziduri și turnuri gigantice apărute din adâncuri. În jurul anului 8000 înainte ierei noastre, adică acum exact 10.000 de ani,

Locuitorii Ierihonului au ridicat în jurul așezării un zid masiv de piatră și un turn uriaș de 8 metri în spate. Într-o epocă în care unetele de metal nu erau încă răspândite, iar piatra era cioplită tot cu piatră, faptul că oamenii au putut suprapune blocuri de tone întregi nu este doar o reușită inginerească. Este cea mai mare dovadă că într-o perioadă în care nu existau state, regi sau armate, oamenii căpătaseră abilitatea de a acționa împreună pentru un scop comun și de a crea o societate instituționalizată. Însă miracolul real al Ierihonului nu este faptul că a fost primul, ci încăpăținarea sa de a supraviețui. De-a lungul istoriei, orașul nu a fost doar o simplă așezare întemeiată o singură dată. A fost asediat în repetate rânduri, a fost dărâmat și a fost zguduit de seisme, dar de fiecare dată a renăscut din propriile ruine. Fiecare generație succesivă, în loc să abandoneze locul, și-a clădit propria existență pe stratul de dărâmături și amintiri lăsat în urmă de predecesorii săi. Din acest motiv, când cobori în adâncurile Ierihonului, se dezvăluie în față ta un veritabil jurnal istoric stratificat. Sub fundația unei locuințe aparținând unei anumite perioade, descoperi ziduri din iere străvechi, iar sub acestea, urmele unor vieți complet diferite, care atestă primii pași ai umanității. Aici istoria nu se reduce la obiecte inerte expuse în vitrine de muzeu, ea continuă să pulseze în inima pământului, sedimentată în straturi succesive. O singură intervenție arheologică te poate întoarce cu sute de ani în trecut. Multe orașe moderne se mândresc astăzi cu zgârie nori, bulevardă luminată și piețe aglomerate, dar Ierihonul ne amintește în tăcere adevărata semnificație a unui oraș. Să fii oraș nu înseamnă doar să ridici clădiri mari din piatră și beton. Să fii oraș înseamnă să reușești să trăiești cot la cot, generație după generație, pe același petic de pământ și să construiești o memorie colectivă. Iar memoria Ierihonului este cea mai veche și mai profundă memorie pe care o are umanitatea. În episodul următor, pietrele ne vor spune o altă poveste. Povestea despre cum vedeau oamenii lumea și cum au fost desenate granițele. Vom merge pe urmele hărților vechi și vom vorbi despre motivul pentru care un mozaic de pe podeaua unei biserici poate fi la fel de important ca o carte de istorie, pentru că următoarea noastră destinație este primele hărți și mozaicurile secrete ale Palestinei. Pe curând! Palestina, începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri 22 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gusturile Străzii. Urmează buletinul de știri.

Știrile SUA rămân deschise soluțiilor negociate cu Iranul, declară Rubio în fața ASEAN. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul este în continuare pregătit să urmeze calea diplomației cu Iranul, adăugând că Teheranul comunică cu SUA atât direct cât și indirect. Potrivit lui Rubio, problema este că Iranul nu este serios în privința discuțiilor. Dacă ei sunt serioși, suntem și noi serioși. Dacă nu vom face ceea ce este necesar pentru a ne proteja interesele, precum și interesele aliaților noștri, a spus el. Rubio a mai menționat că controlul iranian asupra strâmtorii Hormuz ar crea un precedent foarte periculos cu repercusiuni globale. Maduro revine în instanța din SUA pentru a contesta cazul de trafic de droguri. Președintele venezuelan Nicolás Maduro este așteptat să revină miercuri în fața unei instanțe din New York, unde avocații săi vor continua să conteste reținerea sa din Caracas pentru a răspunde la acuzațiile de trafic de droguri. Maduro și soția sa, Silvia Flores, au pledat nevinovați. Maduro s-a numit pe sine prizonier de război, iar capturarea sa o răpire, în timp ce avocatul său susține că va contesta legalitatea sale militare. Meloni cere adevărul după decesul unui bărbat în timpul unei arestări la Bologna. Premierul italian Giorgia Meloni a cerut o anchetă completă privind uciderea unui bărbat în timpul unei arestări la Bologna, afirmând că adevărul trebuie scos la lumină fără ezitare. Abdulrahim

căutau confruntarea. Consilierul lui Trump, Bullos, laudă discuțiile productive dintre Trump și Aoun. Massad Bullos, consilierul președintelui american Donald Trump, a declarat că întâlnirea de la Casa Albă cu președintele libanez Joseph Aoun a decurs bine și a calificat cadrul discutat drept istoric, numindu-l primul acord formal dintre cele două țări de după 1949. Bullos a afirmat că accentul se pune acum pe implementarea acordului pas cu pas printr-un mecanism de verificare, recunoscând totodată că nimeni nu crede că aceasta va fi o sarcină ușoară. Turcia readuce la viață o stradă principală veche de 2000 de ani într-un oraș antic mediteranean. Un drum vechi de aproape 2000 de ani care făcea legătură între Teatrul Antic și Acropole a fost descoperit în orașul antic Aspendos în sudul Turciei. Excavările au scos la iveală aproximativ 300 de metri din acest drum, alături de o brutărie bine conservată, clădiri publice, case și o poartă monumentală. Arheologii au descoperit de asemenea o monedă feniciană și sticluțe de parfum produse la nivel local, oferind noi perspective asupra legăturilor comerciale ale Aspendosului cu Mediterana de Est și a vieții de zi cu zi în antichitate. Misiunea armatei turce în Somalia a fost prelungită cu 2 ani. Plenul Parlamentului s-a reunit pentru a dezbate moțiunea care prelungește cu 2 ani misiunea forțelor armate ale Turciei în Golful Aden, apele teritoriale ale Somaliei și Marea Arabiei. În moțiunea președinției s-a subliniat că trupele turce activează sub egida Organizației Națiunilor Unite și a NATO. De asemenea, s-a tras atenția asupra faptului că Turcia a fost solicitată să sprijine securitatea zonelor de jurisdicție maritimă, în special în Somalia, subliniind rolul crucial al Ankarei în protejarea navelor afiliate țării, precum și în combaterea eficientă a jafurilor armate și a terorismului maritim în regiune. În urma discursurilor susținute de reprezentanții partidelor politice în plen, moțiunea a fost adoptată prin vot. Acestea au fost știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gusturile Străzii. Audiere plăcută!

Dragi ascultători, astăzi vă vom prezenta un preparat culinar al cărui origine, potrivit tradiției, datează dinainte de era noastră. Această delicatesă care și-a păstrat caracterul

În cadrul emisiunii noastre ne propunem să vă prezentăm preparatele culinare turcești, rapide, dar la fel de savuroase. În meniul de astăzi, cei chiofte. În primul rând, am dorit să vorbim despre ce este de fapt cei chiofte. Totuși, trebuie să facem distinție aici: preparatul cei chiofte tradițional cu carne și cei chiofte fără carne, pe care îl putem considera o delicatesă de stradă. Când vine vorba de cei chiofte cu carne, primul lucru care ne vine în minte este provincia Şanlıurfa, care este de asemenea patria ardeiului iute turcesc, numit isot, ingredientul indispensabil al cei chiofte. Cei chiofte fără carne însă este asociat cu provincia Adıyaman. Oficiul turc de brevete și mărci a înregistrat în anul 2009 cei chiofte cu carne pe numele provinciei Şanlıurfa, iar în 2018 cei chiofte fără carne pe numele provinciei Adıyaman. Pe lângă aceasta, preparatul nu lipsește nici de pe mesele din multe dintre provinciile noastre, precum Adana, Gaziantep și Diyarbakır. Pe scurt, putem spune că adevărata patrie a cei chiofte este sud-estul Anatoliei. Din punct de vedere etimologic, cuvântul cei provine din cuvântul yig, din turca veche, și înseamnă nepreparat, crud. Chiofte, pe de altă parte, provine din cuvântul persan, kufte, și înseamnă bătut, zdrobit. Chiar și combinarea acestor cuvinte oferă o idee generală despre cei chiofte. În sensul tradițional, prepararea cei chiofte necesită destul de mult efort. Bulgurul, isotul, carnea tocată, pasta de roșii, ceapa, pătrunjelul și diverse condimente sunt puse într-o tavă rotundă cu suprafața striată. Toate ingredientele sunt frământate cu grijă, fără a fi supuse vreunui tratament termic extern. Da, ați auzit bine, cei chiofte nu se gătește. Totuși se frământă atât de intens încât, datorită căldurii mâinilor care frământă compoziția și a suprafeței striate a tăvei, capătă o consistență ca și cum ar fi fost gătit. De aceea, faptul că tava este striată este foarte important. După ce procesul de frământare este finalizat și se obține consistența potrivită, se modelează cu mâna. Se ia o mână de aluat și se strânge ușor în pumn. Se dă o formă subțire și lungă de chifteluță pe care se văd amprentele degetelor. Aceasta este forma cea mai cunoscută, dar poate varia de la o regiune la alta. Se poate servi cu frunze de salată sau cu pâine la vaș proaspătă. Desigur, pentru un rezultat bun sunt necesare mâini pricepute și ingrediente de calitate. Cei chiofte cu carne nu trebuie lăsate mai mult de o zi, dar fiți siguri, de obicei nu rămâne nimic. Cei chiofte cu carne se consumă de obicei ca aperitiv și se prepară pentru a crește pofta de mâncare. Scopul nu este de a sătura. Se consumă în cadrul serilor tradiționale sau în familie și în timp a devenit un simbol al unității, al distracției și al conversației. Acest lucru se poate observa și în timpul prepărării. Un grup de oameni se adună, unul dintre ei se așează în genunchi pe o pânză întinsă pe jos și începe să frământe cei chiofte. Frământă ingredientele din tavă folosindu-se de propria greutate corporală. Cineva care stă alături ajută, adaugă apă în aluat când este nevoie, șterge sudoarea de pe frunte sau dă apă. Ceilalți stau la vorbă și așteaptă cu nerăbdare cei chiofte. Deoarece necesită un proces îndelungat de frământare și trebuie consumate în scurt timp, comercializarea cei chiofte cu carne a fost interzisă de către Ministerul Sănătății din Turcia în anul 2001. Din acest motiv, în prezent sunt consumate mai mult în mediul casnic. Acum vine rândul cei chiofte fără carne, pe care le-am putea numi delicatese de stradă. Le-am putea numi și cei chiofte de nouă generație. După cum sugerează și numele, aluatul nu conține carne. În locul cărnii se folosește exclusiv bulgur. Preparatul se poate cumpăra sub formă de rulouri învelite în lipie sau în porții. Adevărați iubitori de cei chiofte pot prefera varianta cu carne, însă cei chiofte fără carne au și ele avantaje importante. Ca delicatese de stradă sunt mai ieftine, mai accesibile și au un gust destul de apropiat de original. De asemenea, datorită variantei vegetariene, tradiția cei chiofte rămâne vie, fiind consumate cu tot mai multă plăcere și în afara Turciei. Și la final am dorit să vă povestim istoria apariției acestui preparat. Conform legendei, acum aproximativ 4.000 de ani, regele Nimrod, care domnea în sud-estul Anatoliei, hotărât să-l arde pe profetul Avram pentru că

0: Acesta credea într-un singur Dumnezeu. Prin ordinul dat poporului său, el a adunat toți copacii și lemnele din regat într-o piață mare. În case nu mai rămăsese lemne pentru gătit și a fost interzisă aprinderea focului. În acele zile, un vânător, neștiind ce se întâmplă, a adus acasă animalul pe care îl vânase. Deoarece era interzis să se aprindă focul, soția vânătorului a zdrobit carnea cu o piatră până aceasta devenise foarte fină. A adăugat bulgur, ardei și sare și a frământat-o. Potrivit legendei, cei căfte au fost preparate pentru prima dată de acest vânător și familia sa și au ajuns până în zilele noastre din perioada lui Avram. Nu știm dacă istoria este adevărată, dar este cert că atât cei căfte cu carne, cât și cele fără carne, sunt foarte gustoase. Dacă vă veți afla vreodată în Turcia, vă recomandăm neapărat să le încercați. Să vă urăm poftă bună dinainte ca să se împlinească!
1: Gusturile străzii.

Un deces din 5 este cauzat de cancer. Până în 2050, se preconizează 30 de milioane de cazuri noi. Dar o treime din cazurile de cancer pot fi prevenite. Cum anume? Fumatul, obezitatea, alimentele procesate. Diagnosticul precoce salvează vieți. Modalități de reducere a riscului de cancer începe acum. Bună ziua! Astăzi vom discuta despre un subiect de o importanță vitală, modurile de a reduce riscul de cancer. Dacă analizăm cauzele deceselor la nivel mondial, cancerul ocupă locul al doilea, după bolile cardiovasculare. În fiecare an, mii de oameni își pierd viața din cauza acestei boli. Mai mult, situația se agravează pe zi ce trece. Numărul persoanelor diagnosticate cu cancer crește de la an la an. Studiile internaționale indică faptul că această creștere va continua. Conform datelor actuale, se preconizează că până în 2050, la nivel mondial vor fi înregistrate peste 30 de milioane de cazuri noi de cancer, iar numărul deceselor cauzate de această boală va depăși 18 milioane. Nici în Turcia situația nu pare să fie cu mult diferită. În țara noastră, unul din 5 oameni mor de cancer. Deși grație evoluțiilor din domeniul medicinei s-au înregistrat progrese importante în tratamentul cancerului, potrivit experților, aspectul cu adevărat esențial este să nu te îmbolnăvești deloc de această boală. Cu alte cuvinte, să te ferești de potențialele riscuri care ar putea duce la apariția bolii. Ei bine, știi la ce trebuie să fii atent pentru a te proteja împotriva cancerului? Profesorul Nebiser Candemirci, specialist în oncologie medicală și imunologie tumorală de la Departamentul de Boli Interne al Facultății de Medicină Cerrah Pasha, a răspuns la întrebările legate de acest subiect, iar acum vom împărtăși această discuție. Trebuie evitat fumatul și alcoolul. Subliniind faptul că aproximativ o treime din cazurile de cancer au cauze care pot fi prevenite, profesorul Demirci a început discursul cu produsele din tutun. Evitarea acestora înseamnă în sine a te feri de multe tipuri de cancer. Țigările și produsele din tutun nu provoacă doar cancerul pulmonar. Cancerul pulmonar este menționat mai des, deoarece este cel mai frecvent tip de cancer și cel mai frecvent cauzat de acestea. Totuși, țigările și produsele din tutun sunt cauza multor tipuri de cancer. Profesorul Demirci, subliniind faptul că obezitatea și sedentarismul cresc de asemenea în mod semnificativ riscul de cancer, continuă astfel. De aceea, trebuie să ne alimentăm sănătos. Este necesar să practicăm activitate fizică. Și când spun activitate fizică, nu mă refer la a te plimba prin casă sau a merge pe jos. Trebuie să mergem

ritm accelerat între 20 și 40 de minute, de 3 ori pe săptămână, și să ne mișcăm. Consumul de alcool se numără de asemenea printre principalii factori care cresc riscul de cancer. Profesorul Demirgi, făcând referire la datele Organizației Mondiale a Sănătății în această privință, afirmă că consumul excesiv de alcool este cauza multor boli, în special a cancerului de sân, de ficat și al sistemului digestiv. Specialistul, subliniind faptul că și alimentele procesate cresc riscul de cancer, face următoarea avertizare importantă. Produsele procesate din carne, precum mezelurile, sunt de asemenea clasificate de Organizația Mondială a Sănătății printre principalii agenți cancerigeni. Acest lucru se datorează faptului că aceste alimente procesate cresc semnificativ riscul de cancer în întregul sistem digestiv, în special în esofag și stomac. Profesorul Demirgi reamintește că razele solare reprezintă un risc de cancer de piele, în special în lunile de vară, și subliniază necesitatea de a evita expunerea prelungită la soare în orele în care razele sunt cele mai intense. Diagnosticul precoce salvează vieți. Subliniind că pe lângă măsurile care pot fi luate în viața de zi cu zi, controalele periodice au o importanță deosebită în combaterea bolii. Profesorul Demirgi afirmă că persoanele din grupurile de risc, în special, nu trebuie să neglijeze screeningurile. Reamintind că în Turcia programele de screening pentru cancerul de sân, de colon și de coluterin sunt larg răspândite, el declară următoarele. Centrele de screening și diagnostic precoce și educație în domeniul cancerului, CHETEM, sunt prezente în aproape fiecare județ din țara noastră. Trebuie să ne adresăm la aceste centre. Astfel, cancerul poate fi depistat într-un stadiu mult mai precoce prin intermediul metodelor de testare. Sloganul "Diagnosticul precoce salvează vieți" este pe deplin adevărat, deoarece supraviețuirea pacienților noștri depinde de stadiul bolii pe care îl constatăm la momentul în care vin la noi. Deci, cine ar trebui să meargă la controle, pentru ce tipuri de cancer și cu ce frecvență? Iată răspunsul dat de profesorul Demirgi. La femeile cu vârsta peste 40 de ani este necesar să se efectueze o mamografie o dată pe an sau o dată la 2 ani. Mamografia este cel mai important test de screening din practica medicală, care permite diagnosticarea precoce și reduce decesele cauzate de cancer. De asemenea, testarea pentru cancerul de coluterin se poate efectua la medicul ginecolog. Pentru cancerul de colon, după vârsta de 50 de ani este suficientă o colonoscopie o dată la 10 ani, adică examinarea întregului colon, sau o dată la 5 ani, examinarea părților inițiale ale colonului, adică până la colonul sigmoid. În această grupă de vârstă se poate efectua de asemenea în mod regulat testul de depistare a sângelui ocult în scaun. Șansele de vindecare sunt mult mai mari în stadiile incipiente. Profesorul Demirgi, subliniind că în tratamentul cancerului s-au înregistrat progrese importante, în special în ultimii ani, afirmă că ratele de succes în stadiile incipiente au crescut considerabil. În cazul cancerului pulmonar în stadiul avansat, în 2010 doar 4% din pacienți erau în viață la sfârșitul celui de-al cincilea an. În timp ce astăzi, grație imunoterapiilor, rata de supraviețuire a unui anumit grup de pacienți a ajuns la 30-35%, adică unul dintre pacienți poate trăi mai mult de 5 ani, a afirmat specialistul. Produsele pe bază de plante pot afecta negativ tratamentul. Tratamentul cancerului este un proces îndelungat și dificil. În timpul acestui proces, unii pacienți pot apela la produse pe bază de plante. Cu toate acestea, spre deosebire de percepția generală, acest lucru poate afecta negativ procesul de tratament.
Mulți dintre pacienții noștri cărora li s-a pus diagnosticul de cancer apelează la produse pe bază de plante cu intenții bune, însă nu tot ceea ce este natural este benefic pentru sănătatea omului. Cel mai bun exemplu în acest sens este apa. Dacă crești cantitatea de apă, aceasta poate provoca moartea prin intoxicație cu apă. Prin urmare, faptul că un lucru este natural nu înseamnă neapărat că este benefic pentru sănătatea omului, explică specialistul. Subliniind faptul că nu există dovezi științifice solide care să demonstreze că produsele pe bază de plante tratează cancerul, profesorul Demirgii precizează că unele produse pot doar să atenueze efectele secundare ale tratamentului. El afirmă că riscul principal apare atunci când aceste produse sunt utilizate fără consultarea unui medic. Acceptăm orice produs care ar putea aduce beneficii pacientului, dacă acesta contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților noștri, cu condiția însă ca acesta să fie sigur și să aibă o bază științifică. Afirmând că produsele pe bază de plante utilizate fără control pot provoca efecte secundare grave, Demirgii își încheie discursul subliniind că acest lucru poate afecta negativ și procesul de tratament. Acestea ne pot împiedica să luăm medicamentele pe care ar trebui să le luăm în mod normal. De asemenea, unele produse pe bază de plante pot suprima sistemul imunitar. Ori în tratamentele noastre actuale folosim imunoterapii. Imunoterapiile sunt medicamentele care ne permit să luptăm împotriva celulelor canceroase prin întărirea sistemului imunitar. Pe de altă parte, dacă vă suprimați sistemul imunitar cu produse pe bază de plante, eficacitatea acestor medicamente scade, din păcate. Există modalități de a vă proteja împotriva cancerului, iar acestea sunt destul de clare. Un stil de viață sănătos, controlele periodice și comportamentul responsabil salvează vieți. Nu uitați, diagnosticul precoce este esențial. Ne reauzim într-un alt podcast. Să fiți sănătoși!

Aici Vocea Türkiye, stimați ascultători, înainte de încheierea misiunii, vă reamintim titlurile. SUA rămân deschise soluțiilor negociate cu Iranul, declară Rubio în fața ASEAN. Maduro revine în instanța din SUA pentru a contesta cazul de trafic de droguri. Meloni cere adevărul după decesul unui bărbat în timpul unei arestări la Bologna. Consilierul lui Trump, Bulles, laudă discuțiile productive dintre Trump și AUN. Turchia aduce la viață o stradă principală veche de 2000 de ani într-un oraș antic mediteranean. Misiunea armatei turce în Somalia a fost prelungită cu 2 ani. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!